Jeg er mere tæn fyrer, så jeg kan fyrer. Tænk hætte, de skal jeg beskylde MC nu, hvordan de virer. Juju i det by, de kan det på. Jeg siger, jeg bliver en bro, der fælder på en bro. Allez, hvad siger, er du en femistik? Hvad er vores problem? Hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad